bẹẹni o lati se bi oba ki soro enu laso igbese ninu emi ni ere die re ti oluwa olorun tun se pase fi ran si aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unis mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla lo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodinlogun osu kewa odun 2026 ninu ajo mi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba lo sorilede israel ati jordan leyi ti mo ki olukaluko sileko bo si yara agbara lati ma se bi oba laye wa e ti lo foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ke office you fit fly to basumo e mo pe you fit fly lo gagba fun hotel reservations hotel booking to fi mo airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 irin ajo emi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ti mama se bi oba ire ti e na yo to olowo magbeyin o

Eku le kabo sori eto yin eto wa. Lagbo lagbo ni ikani 32 FM. Kale yi a do mu nkan le pelu ti wa. Eyin Thomas ya mi. Eyo ni CBC. Elewe nje wewele ti ewele. Ojo ti ro o. Agbena gori ota. O loku. Eyo mo ya mi eleru fi. Ora ki awon white ye leru fu ye ko ra se kini ora white ye ko duo lori cup white ye o ti ye ye boya spirit de ni ka ma fi gbo ka ma ja ka ma ju o ni na awon to ti fase latojo monday to ti fase latojo tuesday wednesday thursday friday to ba da le friday nkan to ku ni pe ko se kini Ko enjoy ara re ni. Aye kan lo wa. Ni ni ye ta fi ni lati gbe si ikan ni 32 FM. Ara mo fm

Olale yi odi gogo information pọ nle da fa fun yin ele de tun nilo o ye ja lo lojo opo Facebook eyi temi ta fa fun lagbo o ye ja jo mo gba lagbo ni kan ni 32 FM nkan to ku ni ga so pe fe yin e o ye wa le ba wa si governance

0: alẹ babu na la se o ama babu da go mejila oro ni ta ye ba gba wa tun le tun se ju be lo
1: Masere
0: la yemi ma lo ngba si wa lara lati gba ta ti bere eto le bi ogbon seju lady eseyin
1: masere la yemi masere
0: eri ka wa mi e ta lo fe se wa lowo e ka le o eh
1: won ni se
0: hello eh ah hello

0: àwọn boom boom investment wọn mọ bi titi inú ẹran wà ní ojú kú ọlá abamala yaje bi o be soro npa amala mo awon eyan ti so mi lenu won ni gan boyo nje ile gan le mo dun lenu eyin o dun lenu mi o so mo je mo rara je o le ba so mi amala to da wa e gbagbe bo se sele gbo koro kon du
1: e te si e bola bare mi
0: de ko se lowo
1: ele kan wo
0: ya o mi ni ko bi le re be mo mo nfu wo be la be mi fi le mo mo nfi wo be le nde so nti mo fe ni je mi nka fu wo be le wa fu wo be ewedu atomi obe wa se egusi egusi sonu kan
1: mo lo bade sokoto
2: o tun bade kabansa
0: mo pin ba tu okunrin bo ba se nfu wo le mo ni e mo to ma sele e ra tinu eran era igimu die se kini kan wa to ra njo kan bayi po mo kan bayi to pe nbi bi gigise bi enu yen te kon re die mo e ja kan bayi wa owo era bi kile npin enu mo nla te ba din e din ko se olomo oyo die e ti wonu owo tan eh
1: a to se kilo wa
0: mo to sele e je ke fun yen je foriro ni be ka ta po Amala, Amala, Amala, get Danny Kerr, Romeo, Famala.

0: kaja e malota ati ki ya ju ka ma ja e la
1: hello e kale o ruko yin o yes sir
2: aye ojogun mo
1: oruko yin na lakoko
2: yes oruko pamọ to oro mo fe so oro ti se yen ni kan ti o me o kan yan fe ja ni experience mo fe so personal experience
1: to sele seyin gangan
2: oro ti o ti fodun kan ni bi o si marun seyin
1: ki lo sele
2: si aduro mommy wa adigbeyin won to lo jogun gogo letan ni lo taleku ni wa jo lo ati ni mo fa ni quran ni dura ojo kan na lo wa to mo eku o lo ra owo to gbe nbe o lo fi ko le o fe kun le yen lo ku omo ku la ro ni ku ni role
1: kai se se pa won mommy awon mommy lo sase o
2: awon eyan wa imo ede ibo si ni o kan de de dere gugu e o ta o no wo e lo fi ko le o lo ro da ti o fi kun le ni na ti fo omo gugu omo kan de de subu oku pa yen lo na na re mo le ko aye o na ti jade laye ojo kan na la sa o mi bi
1: kai tori ogun ni o
2: ogun en ti o ba logun ko le jagun ogun
1: en ti o ni ogun ko le jagun ogun
2: ko le jagun ogun tori ogun ogun ogun ogun ogun ogun lo
1: ogun ogun ogun ju ogun lo
2: ogun lo
1: e so
2: ah igile personal experience mo so fun yin en te mo dada ni o yin na ni en te mo lodo sa mi dada ni ma je n daru ko
1: mo cha n gbe pe ariwo ogun le ni ogun ariwo e de wale
2: o wale ni orisirisi lawon eyan ti ri ẹnu awon eyan ti fi awon baba te ri to wa laye ni ti awon naa ti n ta nkan won kan ti n jade laye won ti mo pawon omo yen wahala ni o dalẹ awon baba o ti ta nkan won won ti fi yoku jeun to ti se nkan ibi yo ti fi yoku won ti fi won ti ta nkan won ìgbẹ́yìn náà lẹ́bi sọ pé mẹ́sàn-án fún ìpínlẹ̀ jẹ́gbẹ̀ sílẹ̀dì wọn ni ẹ̀sẹ̀sálì kẹ́yìn rí lọ yáwó tó fi jẹ́gbẹ̀ tó bá fi àwọn afẹ́fà ogun ọtá pátápátá lọ fi yáwó tó fi ṣe nǹkan rí kó fi tà fájọ ní ẹ̀kọ́ tó fún ìlàyé táwọn ọjà tí wọn bá dé báńkì ó wọ̀ fẹ́ràn ẹ̀kẹ́ yìí ara gbogbo wọn kalẹ̀.
1: Ó ti dá.

Adegeto. Lori eto ta pe ni ale bobu. Oro kan wa ta gbeyewo ta hun gbeyewo ta pe ni ogun. Ogun. Wo ya wo logun ko si yin. So se se ki baba eyan bi awon